تیرے احساس نے کر دیا خوابیدہ مجھے، تیرے احساس نے کر دیا خوابیدہ مجھے، تیری جدائی ہے وجہ میری۔

سونی تاریک راتیں، ہواؤں کا شور، گرم لوسی بھری ہوائیں، کبھی کبھی ماحول کو توڑتی گہری زرد آندھی، ماں کا بار بار کھانسنا، گھر کی آنگن میں بچوں کا شور، دور بازار سے آتی ریڈیو کی آوازیں، کبھی رفیع، کبھی لتا، کبھی مکیش یا طلعت محمود، تو کبھی گیتا دت، ان کی حسین نغموں کی نہ ختم ہونے والی ابشار جو ذہن کی نازک پردوں کو جل ملاتی رہتی ہے۔ جی ہاں، یہی تو ہے یادوں کا سفر۔

رفی صاحب کی آواز کا گیت جسے فرمائش کرنے والی تھے انور شہرول فرام آج فیل. ہم چلتے ہیں دوستو شکاگو کی اور فرمائش ہے ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح املا سنگھ کی اور سے. تھینک یو املا فار جوائننگ می. آپ کے لیے اگلا گیت آپ کی پسند پر.